0: se moyong o tshwere hantle matsatsi ana mo meditsa ata baidu baidu kodo tshwere jalo fela ore baidu
1: ola lebse ke ke na lwena ke ntse a makgaba tsa babotsa o tha
0: se ke batla go tata a ntse a makgaba tle ke tla go tata tata tata tata tata tata tata tata tata e bona lo hampi ntwe le go fela tata ha o buitse ngati
2: Hashtag party time. Sebudi se moyeng o re tshwere ha monate matsatsi ana a itu. Pala samogele ka fiki maralaleng. Bye bye.
3: A re doing jopi wa radio no ke di goodbye no ke di goodbye.
0: Hey, yeah.
3: Tama ya ntse ke tsile go go phomola.
0: Bye.
3: Ke tsile ke ntse ka ha. Hey. Ke ntse ka ha wa le jwae. Tama ya ntse ke tlo go tsaya le ke tsaya. Tango.
4: Tata lebza tata
0: tata
5: kamila top la ma 7 a e hore ga ifitse rutlile ke pika mo ka re ka botsabelo tango
6: tata tata tata tata tata tata papa o sa beditse tsa mo robala ngwana so skui matuma ka di teacher
0: thank you skui bye juhu
5: tata tata ha ke sa ka store ka mona ka seneka
0: Bye.
7: Go tshwere ga monate o bua le masentle ga marumo dankos
0: thank you ma
1: kua sososki ke fani mane le thole mo phuteng welcome mo a re kua
8: bye lebza bye kuskiki ka mona ka tambira sa sombeke ya mona tango
2: Tata topi tata ono tshere ha monate girl ke nang ke hlomedi ka voice bye
0: juhu
9: no bye no see you
7: lebu tata
1: bye jinda gola
0: Bye
1: lebza, bye. Bye lebza. Same thing here, orange farm.
0: Mesara, ano bye bye lava. Kim mesara ka poch, mesara ngwala muna. Kali kigalo na kisa usi la mara mesara si mara tua.
10: Pas bonje, lebza.
0: Dako.
10: Bye. Kina chulan mo piti muna thabanza. Wiyen ten twaha, wena sinti wale. Wa radio
0: wa bona mpitsa sente ba le ka ga qala hape ka fatshe ka naeli
1: oh ngwelengwane ana lebza top la ma 7 top wa radio wena sente ba le a tse go jile ka tsebe le fanda si se mo rola magu ala thank you bye
0: ja go hot bela minaiza
9: Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta
0: Bye.